Deborra Harry og Blondie fik et af deres største hits med Cormie skrevet til filmen American Gigolo, sammen med Giorgio Moroder. Vi siger tak for sangen og springer videre med danske toner fra Junior Senior.

Bats Are Burning fik vi fra Midnight Oil, og inden Swing Out Sister og deres Breakout skal vi have den her fra Michael Falk. Sangen hedder kort og godt Nye Tider, og du får den lige nu på Radio Alfa.

Var det noget tid til en herre, som aldrig fik hit nummer 2, selvom han da fik lov at lave temaet til Adams Family filmen. Her er MC Hammer, You Can't Touch This på Radio Alpha. You can't touch this. You can't touch this.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: De 32 NATO-lande, inklusive